0: ايه ده ايه ده بتبيعني عند الكلب ده؟
1: ماليش دعوه والله ابو نادى،
2: ولا حركه ولا نفس.
3: زكريا
0: اهرب يا سمر،
4: اللي هيتحرك هيتقتل. احنا هناخد زكريا ابو نادى ونمشي من سكات.
3: مستحيل، رجلي على رجله مش هسيبه. زكريا
0: اسكت يا سمر، بقولك يا قاضي بتاع البتاع الاسود ده، اسمع، عايز مني انا قدامك اهو، مالكش دعوه بحد فيهم. لو ليك حساب حسابك معايا انا.
2: ماشي يا ابو الشهامه، قدامي.
3: زكريا
0: بعدين بقى يا سمر، خلي بالك من زعتر وشكوكو.
3: زكريا
1: ايه ده، هو انا مش هشتغل مع القناع الاسود؟
0: النبي تتنيل انت وتتكتم يا زعتر الكلب، ما هو كله من تحت راسك.
2: زعتر.
1: نعم يا بابلو بيه، امرني.
2: انا عندي وعدي.
1: هتشغلني معاك؟
2: ايوه، وده الاربون، خد.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
6: ابو ندى اتخطف ولا ايه؟ البس وقف على عصابه جايه تخطف ابو ندى.